மதியப்ப வந்த சிவாதம் இந்த மாதிரி எப்போ என்னெல்லாம் முடிச்சு குண்ட் நைட்டு வந்து பேசி புரியும் Parora, nika shinene kuti movango iwoyo shikuri yematoto rorongwa mbiri. Shinene noho utambo utiti, outoro ndondondo kuna hepero, ndimotija kushanda mutumwa. Nitoka yoyamo vino vitembo, toro kotora mukambo, kotora, kotora muikuni. Otiviye moshana, nomba itemu, nomba yao nalutemu, otoro yaro amoro kachiripwa. Kona mwenye ngore, kolongwe. Onganda nyonene pokatumbo nao keno, matuto para matina o chica linda tan va con de roba chica que ya uno o de esto o de la chica boca de chica o de la chica y ronde ya no ya no va y no gonde si no san va y de paso mi tiempo y no gonde ya chica o pipi arima cheven que nyangi que de la chica y ya no ya comieron por fin ya cuando ya llegué a vivir.